0: يغتكن يبقى إشارة كوري فابي
1: فقه السنة
2: كم مهو كردو هي جيمين دور كوري إيقار غد فنر
3: إنها سترستيك ساريس نوية كيلو هرتز ميديم ويف أدي أدي نوية ميجا هرتز اف ام باند
2: هما يغني ديوهي راج زيگادو
3: انتظار كولوا
0: ديوهيينجي أميل لوانتكن كوري أروها دي
4: ದಿವಹೀಂಗೆ ಉಫೆದ್ದುನ್ ತೆರಿಕಂ ದಕ್ವಾದೆ
0: ದಿವಹೀಂಗೆ ಮಾಜಿಗೆ ಮಂಜರ್ತ ಸಿಫಕೊದ್ದೆ
4: ದಿವಹೀಂಗೆ ಅಡು
0: ದಿವಹಿರಾಜ್ಯಗೆ ಅಡು
4: ಎಂಹಾಸ ತರ್ಸ್ತೇಕ ಸಾಲಿಸ್ ನುವೆ ಕಿಲೋಹರ್ಟ್ಸ್ ಮೀಡಿಯಂ ವೇವ್
0: ಅಡ್ಡಿ ಹನುವೆ ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್ ಎಫ್ ಎಂ ಬ್ಯಾಂಡ್.